بۆ بنێرن. ب ئێوە چییەکەن بۆ جێکردنەوەی ئەو فەرمانبەرانی کە کوردی نازان و ئەم شوێنگرتنەوەیەش چەندی پێچێ؟ جیم، لە حاڵەتی ئەو کارمەندانەدا کە ناکرێ بەم زوانە بگۆڕێن، تکایە دڵنیامان بکەنەوە کە پێتان ڕاگەیاندوون خۆیان ئەوەندە فێری زمانی کوردی بکەن کە بتوانن ئەرکەکانیان ڕابپەڕێن و لە تاقیکردنەوەی کۆتایی ئەم مانگی زمانی کوردیا دەربچن، ئەگینا لە ناوچە کوردیەکان ئەگوێزرێنەوە. سێم، سەرباری ئەو راپۆرتە داواکارین راپۆرتێکی ترمان کۆتایی دوو مانگی تر بۆ بنێرن و گۆڕانکاریەکانی تیاڕوون بکەنەوە. چوارەم، ئەگەر لایەندەدا ناچاربوون فەرمانبەری وەها دابمەزرێنن کە کوردی نەزانن، خێرا ئاگادارم بکەنەوە هۆیەکەیم بۆ ڕوون بکەنەوە. پێنجەم، تاقیکردنەوەی زمان. حەزەکەم سیستەمێکی تاقیکردنەوەی زمانی کوردی دابنرێ بۆ ئەو فەرمانبەرانی کە ئێستا لە ناوچە کوردنشینەکاندا خزمەت ئەکەن یان لە ئایندەدا دامەزرێن، ئەبێ کاتێکی دیاریکراو بۆ نمونە سێ مانگ بۆ ئەوانیش دابنرێ کە لەو هەرێمانەدا خزمەت ئەکەن و کوردی نازانن. هەرچەند پێویستە ئەم ماوەیە کەسانی شارەزا دەستنیشان بکەن تاکو بەشی پێویست کوردی فێر ببن بۆ ئەوە کە بتوانن کارەکانیان ڕابپەڕێنن. نووسەری بەشی تەکنیکی پێویست ناکە هێندەی کارمەندێکی ئیداری یان دادوەری کوردی بزانێ. ئەو فەرمانبەرانی کە لەو دەڤەرانەدا خزمەت ئەکەن کەوا دوو سێ زمانی وەکو کوردی و عەرەبی و تورکیان تێدا بە پێی یاسای زمانی خۆجێیی بەکاردێ، ئەبێ ئەوەندە شارەزای ئەو زمانانە بن کە بتوانن کارەکانیان باش جێبەجێ بکەن. ئەم خاڵە زۆر گرنگە، چونکە نەک هەر کارمەندان بێ شارەزایی ئەم زمانانە کامل نابن، بەڵکوە شێگرژی و گومان لە نێوان فەرمانبەران و خەڵکی ئەو هەرێمانەدا بخولقێنێ. سەبارەت بە تاقیکردنەوەی زمانی کوردی، وا باشترە حکوومەت خەڵاتێک بداتە ئەو فەرمانبەرانی کەوا دەرئەچن و ئەمیشهانیان ئەدا بۆ خوێندن. خەڵاتەکان ئەکرێ 50 روپیە بۆ تاقیکردنەوەی سەرەتایی و 80 روپیە بۆ ئاستی بەرزتر و 120 روپیە بۆ وەرگێڕان بن. ششەم، کاتی گەشتەکەی ئەمساڵم بۆ ناوچە کوردیەکانی وڵات هەستم کرد، مامۆستای ئەفرەتی زمانی کوردی نییە. بۆیە سەرنجی وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەم ڕاستیە ڕاکێشم و داواکارم بەرنامەیەکی تایبەت ڕێک بخرێ بۆ ڕاهێنانی کچانی کورد. حەوتەم، داوا لە وەزارەتی ناوخۆکەم بکاتە سەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیس بۆ ئەوەی هەنگاوی پێویست بنێ بۆ ئاگادارکردنەوەی ئەو ئەفسەری پۆلیسانەی کە کوردی نازانن و دانراون بۆ ناوچە کوردیەکان. هەشتەم، تێبینی ئەو ڕاستیەشم کرد کە تەنها زمانی تورکی لە قەزاکانی کەرکووک و کفری بەکاردێ، هەرچەندە بە پێی بڕگەی پێنجی یاسای زمانی خۆجێیی ئەبوو هەردوو زمانی کوردی و تورکی زمانی ڕەسمی ئەو ناوچانە بوونایە، جا بۆیە ئەبێ ئەم یاسایە جێبەجێ بکرێ. وێنەیەکی ئەمە و وێنەی کۆنوسی کۆبوونەوەکە بۆ سەرۆکی دیوانی پاشایی.

سلێمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلێمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرستره

0: بینرانی عزیزی ئێما سلاوتان لێ بێ ئەم کاتتان باش خوشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وەکە میشە ئاماژەی پێ دەکەم میوانەکانم هەموویان زۆر زۆر تایبەتن دڵخۆشم دەکەن کە ئامادە دەبن لە پرۆگرام بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ تایبەتمان کردووە بە گوێگرتن لە شعری زۆر زۆر تایبەت ئەو میوانەکەشم ئەزموونێکی زۆر زۆر باش و دیاری هەیە لە بوارەکەی خۆیدا و دڵنیام هەموو شتان دەیناسن ئەو یەکێکە لەو شاعیرانی کە زۆربەی شعرەکانی لەلایەن هونەرمەندانەوە کراوە بە گۆرانی و گۆرانی زۆر زۆر تایبەت و ڕەسەن و مایوشێتەوە لە ناومانە و خۆشی یەکێکە لەو کەسانی یەکێکە لەو ئەدیبانی کە لە نووسینی شعرا جیا دەکرێتەوە لەبەرەوەی کە جیاوازە لەگەڵ کەسەکانی ترا جیاوازیەکەشی بۆ ئەوەیە کە جۆرەکانی لیریکە شعری لیریک و لە هەمان کاتیشە بۆ گۆرانیش زۆر زۆر گونجاو دەستێکی زۆر زۆر باش و جوانی هەیە ئەمڕۆ لە بەرنامەی ئێمە پرۆگرامی میوانی خاک زۆر بەڕێز مامۆسا ئەحمەد محەممەد شاعیر و ئەدیب لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادێ و بانگێشتی دەکەم فەرموو مامۆسا گیان زۆر بەخێر بێ سەرچاو یەخوا بەخێر بێ مامۆسا گیان خۆشحاڵ بووم یەخوا بەخێر بێ مامۆسا بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشی خۆشحاڵ بووم ببینینت یەخوا بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو پرۆگرامەکەت زۆر زۆر زۆر جوان و دەوڵەمەند کردم یەک دنیا گەژوی چەندێک کە نەهاتی بۆ خاک مامۆسا
1: زۆر نییە تەقریبەنماوەیەشی ئەو نییە
0: یەخوا بەخێر بێ جارجار ئەو بینم لە حەوشە بەڵامی تر ئەمڕۆ دەرفەت هەبوو کە پرۆگرام بکەین بێکەوە جا ئێمەکو پرۆگرامەکەی ئێمە میوانی خاک ئەم گوڵە جوانەمان بۆ توی ئازیز و بۆ توی گوڵ دیارە لێمان قبول بکەی لە شوێنێک ئاداینێ بۆی بەیساحدانیشین و باڕووشی لە بینەرەکانمان بێ وڵا بینەرە گوڵەکانمان دەست خۆش مامۆساگیان فەرم بەخێر بێ
1: مامۆساگیان
0: تەندروستی چۆنە تۆ باشی تەندروستی لە هەموو شتێک گرنگە یەکەم دەستپێکی پرۆگرامم هەمیشە میوانەکانم ئەوە پرسم پرسیای تەندروستی یەکەم پێیانڵێم تەندروستیتان چۆنە باشن تۆش باشی مامۆسا یەخوا باش و سەلامەت بی کاگ ئەحمەد بەیەکم شت لەو پرسیارە و دەست پێ بکەم ئێستا شاعیرمان زۆر زۆرە بەڵام ئەوانە کەمن کە بەرهەمەکانیان دیارە شاعرەکانیان دیارە و ئەمێنێتەوە و سەرکەوتوشن لەگەڵیشە ئەگەر پێناسی بکەی بۆ شاعیرێکی سەرکەوتوو تۆ چی ئەڵێیت؟
1: سپاس بۆ میوانداریەکەتان
0: زۆر سپاس بۆ تۆ
1: سپاس بۆ جەنابت
0: خێر بێ
1: من بەر لەوەی وەڵامی پرسیارەکەت بەمەوە من بەڕاستی تەنیا لە ناو چالاکیەکان ما چاوپێکەوتنەکەم بەڵام بۆ کەناڵی خاگیێشەکە لەو کەناڵانەی کە کەناڵێکی هونەری و ئەدەبی و کەلتوری و کوردی خۆی پاراز لە سیاسەت و لە ململانەی ناو میدیاکان بەڕاستی من زۆر جیاوازترێ بینم لە هەموو کەناڵەکانی بۆ وەڵامی پرسیارەکەت من بە پێی قسەکردنی ئەمڕۆم 2026 لەوانەیە ڕۆژانێک بوو بێ پێناسەی شاعیر بوون جیاوازتر بوو بێ بەڵام من هەستەکەم ئەگەر تۆ بتوێ شاعیرێکی شعرەکانت سەرەتا لە ئاستی سەقافی خۆتەوە ئەوە توانایەکی باشە دەبێ بەڵام دواتر بەچیا بزانی کە تۆ خۆت سەرکەوتویت ئاستی سەقافی و توانای خوێندنەوە ئەمانە زۆر باسمان کردووە لە چاوپێکەوتنەکاندا بەڵام بەچی ئابزانی کە تۆ سەرکەوتویت هەریج نەبێ بێ نووسینە بەڵام بەچی ئابزانی کە تۆ سەرکەوتویت هەریج نەبێ بێ

0: توانی لە وڵاتی تر لە ناو نەتەوەی تررا جێگە و پێگە و زمانی خۆت بە وڵاتانی تر بناسیێنی لەوەشیانە من دیوانەکانم کراوە بە چەند زمانێک و دوجاریش لە ئیتالیا ڕێوڕاستمیشی گەورە مامەوە کرد. من ناتوانم لێرە بە چەند دیێڕێکی لاواز و کورت و چڕ و پڕ کەم لێرە قسەکانم چڕ و پڕ ئەەکەمەوە بەڕاستی زۆرن هەوڵدان بۆ شاعری سەرکەوت و ئەمەش بە تاکە کەس ناکرێت ئەمێ دەوروبەری یارمەتی و بە
1: بێگومان ڕاستە. ئەجا کاک ئەحمەد ئەم جۆرە لە ستایل لە شعرە کە تۆ ئینووسی و حەزت لێ و زۆر بەشی کراوە بە گۆرانی ئەجا هەر یەکەم جار کە دەست کرد بە نووسینی شعر بوو شێوازە دەست پێکرد یاخود گۆڕانکاری تێدا کردووە بە بەراوە لەو ساڵانەوە تا ئێستا
0: بەتەچیت من کاتێک دەستم کرد بە شعری لیریک سەرەتا پێش ئێمە شێوازی شعری لیریک هەبوو و مێژوویکی دێرینی لە کورداتوانم بڵێم بۆ هەزاران ساڵ پێش ئێمە لە فۆکلۆرمانە زۆر دەوڵەمەە و سەرچاوی چاک هەبووە لە فۆکلۆرە. بەڵام من بۆ خۆم بەڕاستی هەوڵمدا لە کەس نەچم لە کەس نەچم و ڕێشکەیەکی تایبەتی مە بێ بۆیە شعرەکانم کەوتە بەر دیدی خوێنەران و هونەرمەندان و سنوورەکانی بڕی.
1: زۆر باشە. دەست خۆشما مۆساوەڵایی. حەزەکەم باسی دیوانەکانت بکەم بەڵام بەر لەوە وڵا حەزەکەم ئەگەر برادران پێیان باش بێ جۆمان لە شعرێک بێ ئاساییەوە نییە
0: بۆ نامەچوان
1: پێم خۆشە زۆر کام شعرمان بۆ خوێنیتەوە ما مۆسا
0: وڵا با سەیری ناو مۆبایلەکەم کەم زانم چیتان بۆ بخوێنمەوە
1: تۆش لەگەڵ سەردەم گۆڕاوی کاکە حمە هەموو شعرەکان لەناو گۆرانیکە لەناو مۆبایلەکەت
0: من بڕوان بەوەیە مرۆڤ بەبێ خۆی ئەبدەیت کاتەوە
1: چیت
0: و بڕواشم بەوەیە مرۆڤ نابێ چەق بەستوو بێت
1: زەبت
0: ئەبێ تۆ بگونجی لەگەڵ پێشکەوتنی سەردەما من چوومە قۆنیا لەبەردەمی مزگەوتەکەی کەمەولانای لێ نێژراوە قیتارێکگە ڕۆی میترۆیەک
1: لێەوەپەڕی
0: بە کوڕێکی هاوڕێم لەگەڵا بووتم ئەگەر بگەڕینەوە بۆ 600 ساڵەوە پێش مەولانا کە لێرە بووە چوەتە ئەم شوێنەوە ئەو کاتە ئەس بۆ عربانە بووە بەڵام ئێستا میترۆیە ئەگەر مەولانا لەب سەردەمەیە بژایە بۆە بە میترۆات چۆی کردە خۆ نابێ بڵێ من نابێ باس بۆ عربانە لەبەرەوە مرۆ من ڕامواە مرۆ بە میشابێ خۆی ئەبدەیت
1: کاتڵامڕاستە
0: من شعری ئێوارااخێن وەم شعرە کاگناسری ڕزازی کردێتی بە گۆرانی چاوپێکوتنی شوم توە چەند کەلیمەیەکی لێ گۆڕی لەبەر خۆشەویستیم بۆی خۆم ڕێم پێدا لەبەرەوە لەسەر گۆرانیەکە ناوی ئەویش مسراوە بەڵام لە واقع ئام شعرە خۆم نووسی و ئێوارێ و ئێوارێ و بەرەو غوربەت سەفەر لە بەرم باوانم سۆمای هەمیشە نازداری پڕ لە نیگاری چاوانم شەوە شەوە ئاخکە شەوە چاوی دنیا مەستی خەوە هەر من نەبێت بیر و هۆشم سەوداسەری چاوی ئەوە. ئەمەوێت چەند ئاماژەیەکی تر بەو شعرە بم ئەم شعرە چەندێڕێکی پێشەوەی کاگناسڕبیکا لە ناو دیوانەکەم بۆ بەڵام بۆم هەڵبژاردووە و چەندێ ڕێکم لە لە پێشتر بەر لە دیوانەکە چاپ کراوە
1: زۆر باشە.
0: شارێکی ترە خوێنمەوە ئەم شعرا کاک دیاری کردێتی بە گۆرانی وێرانە لە ڕوخساری من مەڕوانە خۆ لە چاومە قەت هەڵنایە کە بە خەندە بۆ تۆ ئەدوێم قوڵپی گریان لە ناخمایە نەگریانم خەندە ئەگرێ و نەفرمێسکم گوڵ دەرئەکا زەردەخەنەش بێتە لێوم دیارە دڵم فری و ئەدا ئاسمانێکم بێ ئەستێرە دەریایەکم بە بێ شەپۆل وەک پەیکەری بێناونیشان لە وێرانەی شارێکی چۆڵ

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

0: بینەران و بیسەرانی خاک تیڤی دەهات شوێنێکم سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شارنەوە لە ئێوەی عزیز و خۆشەویست بێت. بەرنامەی ئەم جارەی شارنەوە بە باشمان زانی یەکێک لە کەسایەتی خۆشەویستەکان و دێرینەکانی شاری سلێمانی بەسەر بکەینەوە. ئەویش لە بنەماڵەیەکی دێرینی شاری سلێمانی لە یەکێک لە گەڕەکە جوانەکانی شاری سلێمانی کەمەڵکەندیە مای شانازیە بۆ هەموو لایەکمان نەوەی حاجی بارامی مەڵکەنی ئەویش کاکە حاجی کوردە ئمڕۆ هاتوونێتە خزمەتی و ئەمانە ئەم بەرنامەیە لەگەڵ ئەو بە سەرکەینەوە کاک حاجی جیان سڵاوی خوارد لێبێت
1: سڵاو لە تۆ بەڕێزان و زۆر سوپاس بۆ تەلەڤیزۆنی خاک تیڤی بۆ بەسەرکردنەوەتان و دیدارمان ئینشاءەڵا بتوانم لە ماوەیەکی کەمە کاتێکی خۆش لەگەڵەوە بەسەر بەرم و جارێشکە بەخێبێن و سوپاسان
0: زۆر سوپاس دەکەم حەزم کە پێش هەموو شتێ باسی مەڵکەندی بکەین
1: مەڵکەنی وەکو ئاشکرا لە زۆر لە کتێبە مێژوویەکانیش کە لەسەر شاری سلێمانی نووسراوە لە پێش ئەوەی کە بابان بگوازێتەوە لە قڵاچۆران و بە سلێمانی مەڵکەنی هەبوو بە زۆک و دێیەک کەس و کار و دانیشتوانی ئەم دێیە کە دێ مەڵکەنی بووە هەموو تەقریمەن لە ناوێکا خزم بوون و ئیشی پیشەی سەرەکییان کشتتوکاڵ و حیوانداری بۆ ماڕووومەڵاتیان بەخێو کردووە هەتا ساڵی 1984 کە بابانەکان هاتن ئەمارەتەکەیان گواستەوە لە قڵاچۆلانەوە بۆ سلێمانی تەمەن پێشەوە ئەوان سەدانی سلێمانیان کردووە هاتوون میرەکانیان کە هاتوون بۆ ئێرە بە زۆری هاتوون بۆ ڕاوە ئاسک ناسراو بۆ کە لە چەند شوێنێکی سلێمانیا وەختی خۆی وەسەکانی ئاسکان کە ناونراوەکانی ئاسکان کارەزێکی گەورەی لەسەر لێ بووە ئاسک زۆر هاتوو لە دوورووە لە گەڕەکەکەوە هاتوون یێ بۆ ئاو خواردنەوەمانە لە گردی سەیوان هەبوو لای کارەزی بۆ سا شەریفەمانە ئەوان کە هاتوون بۆ ئێرە بۆ ڕاو هاتوون وەکی تێپەڕوین بەناو ئەم دێیە چەند جارێ لایەن ناو لە دێکە شوێنەکەیان بە شوێنێکی خۆش زانیوە شاری سلێمانی بە چوادەوری هەمووی چیایە کارێز و ئاوێکی زۆری تەیە دەشتێکی فراوانی هەیە ئیتر بڕیاران ناوە کە بگوێزنەوە بێنە سلێمانی تەمەن هەندێک مەرامی کەشی لە پشتەوە بووە ئەوان نزیک بوون لە ناوچە حدودیەکانەوە بڵێن دایە من شەڕی بینی فرس و سەفەوی و بڵین لەگەڵ عوسمانیەکانە کە هەر بۆ جارە هەمووی لەسەر منتقی ئەمەکراوە ئەوان زۆر نزیک بوون لێەوە بۆی زیاتر بۆ ئەمان و بۆ خۆیان پارێزگاری لە خۆیان ئیمارەکان هاتوون سلێمانی شوێنەکەیان بە باشتر زانیوە کە هاتوون مەڵکەنی ئەمجود بووە کە مەڵکەنی وەکو دێیەک هەبووە دوای ئێوەستابان مەڵکەنیش لەگەڵەوەی کە دەستکرابە بنیاددانەوەی شاری سلێمانی دروستکردی لەلایەن بابانەکانەوە مەڵکەنیش وردەوە دەبرە و پێشەوە ڕۆشت و لە وەرە هەر مایەوە ینی باری ئیشی کشت و کاڵ و زرعات و حیوانداری مایەوە هەتا تقریبان ساڵەکانی ئیتر دوای جەنگی جیهانی یەکەمەوە ئیتر دوویش گۆڕانکاری بەسەراهات و تا ئێستا گەڕەکەەکە ماوێت تەمەن بە یەکەم گەڕەکدانری لە سلێمانیا و لە ناو نفوس و تاپۆشە ئەگە سەیریکەی ڕقمێکی هەیەمووی مەڵکەنی دەباشان ڕقمێکی هەیە لە بەرۆ ڕقمێک ئەوە مەڵکەنیەوە بووە
0: کاک حاجی جنابێت یەکێکی دەنەوەکانی حاجی بارامی مەڵکەندی حەزەکەم تۆزی لەسەر حاجی بارام بۆم بدووی پیاوێکی چۆن بۆ جنابێت دیوتە بە تەمەنی خۆت
1: حاجی بارامی مەڵکەنی باپیرم بۆ یەکێکە لە پیاوە تەمەن ناسراوەکان و دەماڵە ناسراوەکانی شاری سلێمانی و مەڵکەندی لە هەموو شوێنەکە باسی مەڵکەندی ئەکرێ لەو ناوانی کەیەتە یادیان و باس ئەکرێ حاجی بارامی مەڵکەنی حاجی بارام چوار برا بوون ئەمان باپیرم لە ساڵی 1880 لە مەڵکەنی لەدایک بووە ئەو شوێنی کە تیای لەدایک بوو ئێستا بۆ کێراوە بە خانوویەک دوای ئەوە باوک مامەکان و پورەکان و هەتا ئێمەش لەو خانوویان لەدایک بوو و هەتا ئێستاش خانووەکەمان ماوە داماخستووە بە
0: هەر بە شێوازی و خانوت لە بیرت ماوە چۆن بوو
1: بەڵێ بەر ئێستا مەوجودە خانووەکە خانووەکەی دڵ بوو ناوی گڵ بوو دیوار گلگەش کرا بوو لە ناوە سەقفەکەی هەمووی دارە ڕابوو ئەجا دەرەوە پەنجەرەکانی پێشی پەنجەرە و دەرگاکان بە خشت بە شێوێژی جوان هەڵچنرابوو لەگەڵ پەنجەرەی تەختە و هەمووی بینی شیشی تیابوو بینەکەی ئەرزیەکانیشی هەمووی وەختی خۆی هەر بە بەردی مەڵکەنی ئەو ئەرزی لە باتی کۆنکرێت ئەو بەردی مەڵکەنی بەردرێش کرا بوو هەتا ئێستاش ئاسارینەکانی شوێنەکانی ماوە هەمووی بۆوانە کرابوو دار بوو گەڵ بوو دەرگاوشتەکانی هەمووی تەختە بوو هەمووی دەستکرد بوو ئیتر لە خانووەکانەکانی سلێمانی
0: لێاد بێگومانە ئەو خانوانە سەربانەکەشی گەڵ بوو کە سەربانیش گەڵ بێ قابیدەوەی کە دڵۆفەش بکات و ئاویش بێتە ناوە شون چاره سره کراو او هیڅ یادګاری
1: بو سستان ک باران باری اګه دلوپش نه بو او ان هم جاره پیش ک لګل باران د سی پی ک بنجر رغو پیاو بنجر یم هم ان بو هات چو سر بان کای پیو واکرت د سی ک به جنام
0: ته چکه بو پیشی او
1: بله بله بنجر
0: چون مال ایشی
1: با گردین جاران ل قی داری گور د لوسکا
0: بله
1: داری استور ایم بری واخو و کو قطوی چون قطوی چون بس به حجم گوری بل دار بره دوای لثالی شستکانا باگردینی آسن پیابو کین کنکریت پیابو ام لاولاکی شیشه شی آسنیان پیابو که توزیا خورستر بو باشتر بو ایتر اما این جرا لها زستانا جرا بوی بی کتیتو باشتر بو دلو پین امینه من خوم که چند جار ببیریمی لشستکانا لگربان جرا کاس شما تستر بان هر منال بو
0: مترسی کردو... شیه بو بیگو
1: بله بله من چکوتو تخوارو دست مو یعنی ناجی رای بود که اکو تخوارو کسر با بانی جاران پیانو جوسوانا که باگردیان که بچوای او دو جسوانه که و ایتره چون
0: جیری بزخمت الله سایه
1: ایتره سر نه ابوه بجی
0: اما با باران ای کاتی بفر
1: کاتی بفر بفر مال هبو بفر مال هبو تختی ایچی گوره بو پان بو چوار گوشه یا لاچیشا اوش بفر مال هشو سربان ام بفره همی امالی ای کرده ام نولای کلانه کانو جاری و بفر بدوی بفر باری و اونگه بفر بو تو لکلانه کان کو بو تو لکلانه کان ایم لبفرکو من سر کتون و سربان
0: اونا برزبوتو
1: اونا برزبوتو که بستوی تیو توان چون که کرا بسری هم پسته و تر رقبو توانی من سر بفرگو و سر کتون و سروانی مالکن
0: حاجی سا خوزگا خوازی با زمانه
1: والای همون روشه الان خوزگم الان خوزگم بپر سالی خوزگم بدوینی پر این اشتمانه و سال بسال جیان برو خورسی رو برو چشتوی نگه با نزانی نزانی اصلا چون نبینی نبینی بلا جاران وانه بو
0: او کاتم جیانه که ساده و ساکر
1: بود؟ پیوان دی نیوان دراوسی کن زور زور لخزمه کن باشتر بود همو دلیان بسید بکه و آگاین لیگ بود اوی که بیان زانی هجار و کم درامتا قد پیوی دیار نبود چون همون گرکه که دراوسی کن یارمتی یعنی منی چه لوانی ببیرم بیار من تا شستو دو سالی شستو دو لبیرم من خوام لسالی 1958 لمرکین لدائق بود لشستو دو من بتاعتی همویم لبیرم یعنی هندی مال من مالی خم من با مالی باپیرم یعنی چند جار اگم بیا با بلام و سیر بونه مزانی دعایی زنیم ایوید هفته یک جار ابی برنجو گوشت و امشتان لبنان باقی که گو خلق نمزانی با چی هش من با باپیرم یعنی امکانتی باش بو دولامی که بوله دولامان کن لگره چی مال کنی ایل بروی با بونی خواردن و او هینه نه چه دراسی کن بونی بکن و اوان نیانه بیخون گناه ها یا ابی با اوانیش بکن یا هفته یک جار لینید یعنی اوه بو جاران جیانی جاران اوه بو
0: ملکنی زور مشهوره با بردی ملکندی بردی چی جوانو تونگو پتاو چی تیل اصلا؟
1: بردی ملکنی طبعا سلیمانی که دست کرابه بنیاد ناوی سلیمانی همو او بیناو او شوانی که دروس کرابه تابتی شوانی که بو حکومت دروس کرابه او کاتی بابانکان دوائی او که بو حکومتی ملک محمود و معنی قصیدی که ایسا برو سرای سلیمانی بردکه بردکونکه ملکانیه اما برده چی زور زور با قوت بو قایم بو بهیز بو رنگکشی لبین سورباو و سوزباو بو اما
0: ملی چو دره هنده؟
1: شوینی کانه بردکانی سلیمانی ام شوینی ایسی گندی المانی ام شوینی ایسی گندی المانی که هم تلارو خانانی تکراب یعنی بزبط او شوینی کانه بردکان بو من هاتوم لگل با پیر ما منال بوم ساری 63 64 که هاتون به عربانه جهاتین او سه بردیشان به عربانه چشه من اویانم ندی و الان خویان به کل یعنی عربانه که خویان ران چشه مثلا زور به هیز و به توانه که بالا عمل دوای ساری پنجا کان و که دعوه کاری برد زور بو دروس کردی قطاب خانه کان بو دروس کردی بنا حکومی کان تو گدی خد به همو بنا کونه کان حکومت و قطاب خانه کان او بردی بینی رنجی بلای قاوی و بلای سوروا او بردی لو بردانه که زور زور به یزن که هیچی لی نه سرما گرما تأثیری تی نکه اوی من بزنم ایستا زور شوینو کنانی که تیه گیرید بردکه
0: زور
1: خلق بدو های اگر یعنی لبروی با دیکورش چی زور جوانه او شوینی کنه بردکان بوا ایتر باپیرم باو ناصر آبو که خبیر بوا لموضوعی بردو کنه بردکانه هچی برد هاتو تا سلیمانی و ابوه لای او بهات های او تقدیری بکرده بیو تا بطنیش افروشتا برد او که تا بطن افروشتا
0: بطن افروشتا
1: بله بطن بو
0: اما چون یعنی چیش آخر آج؟
1: بردکه دیار بو انسان این زنی بردکان حجمه که چنگه یک بردیان بله. عربانه یک مثلا 500 بردی بارک زور قرز بو دعای با اولاغ رایانه کشا عربانه کان من دیبو خیلی جالش استکانه دیم با پلی دروس کرا بو حوزی بو اکو حوز وابو دو تای گوری پیو ولاغ رای چشا اسب یسترمانه ایتر که مثلا عربانی 15 بردی تی 20 بردی تی گورا ایزانی بردی وزن چنگا که چوب شونیه که هاتن شونیو ابو جاری و بو مکتب گیوت 1000 عربانه برد مان رو کردو ایزانی عربانی وزن کی چنگا یکسر حساب کریدو کاته ونتن
0: بله
1: ایتر سی او بو یعنی برز حتی زوجا لا که چه شد روز ول بین بلندران جاران لگلوانی خوان بردکان که نه نه با پیرم که حاجی باران بو ایان بانک رو کوم موضوع حل کا پیتی اوی تو الی

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدينج گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حتى 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: کردستانی عراق لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا ئەڵقەی نۆیەم و کۆتایی بەڵگەنامەی ژمارە 7 و توێژەکانی تایبەت بەم بابەتە پێویستە بنێرێن بۆ بەریکاری وەزیر وەزارەتی کۆلۆنیەکان لندن SW1 شەقەمی داونینگ 8 مایسی ساڵی 1931 بەڕێز ئاماژە بە نووسراوی 1 مایسی ئەم وەزارەتە لۆرد پاسفیلد ڕایس پاردوم هاوپێچی ئەم نامەیە بۆ زانیاری بەڕێز وەزیر هندرسن بۆ بەڕێزسان بنێرم کە نامەیەکی تۆفیق وەهبی بەگە بۆ وەزیری کاروباری دەرەوە و بەو هۆیەوە سکاڵا نامەیەکی لە مەڕ کوردانی عێراقی ئاراستەی سەرۆکی کۆمیسیۆنی هەمیشەیی ئینتیداب کردووە دووەم هەروەها وێنەی بروسکە وەڵامی بروسکەی ژمارە 201 سی نیسان هاوپێچ ئەکەم کە لەگەڵ نامەی ئاماژە پێکراوی سەرەوەدا نێردراوە بۆ مەندوبی سامی لە عێراق خزمەتکاری هەرە گوێڕایەڵتان OGR ویلیام بریکاری وەزیر وەزارەتی دەرەوە هاوپێچی بەڵگەنامەی ژمارە 7 31 لە سەری 1-88020 بروسکەی وەزیری کاروباری کۆلۆنیەکان بۆ مەندوبی سامی لە عێراق سەعات 8:30 خولەکی پاژنیوەڕۆی 5 مایسی ساڵی 1931 نێردراوە ژمارە 166 بروسکەتان ژمارە 201 پێشنیارەکەتان پەسەندە سکاڵانامەی تۆفیق وەهبی گەیشتووەتە ئێرە وێنەڕەسەنەکانتان بە پۆستی ئاسمانیدا بۆ نێرم